ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月20日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース、政府は鉄道ベルグラーノ貨物船民営化のための入札を行うと発表しました。この鉄道ベルグラーノ貨物船民営化のため、政府は入札、民営化のため入札を発表しました。そしてこの民営化、約50年にわたって行われると述べ、ベルグラーノ貨物船の他にもサンマルティン鉄道、そしてウルキッサ鉄道もこの同じ入札、民営化されるための入札に入ります。そしてこれらベルグラーノ貨物船、サンマルティン船、ウルキッサ船の鉄道の船、トータル7594キロの鉄道線路が入ることになっており、この7594キロの鉄道の距離はアルゼンチンの16の州を結ぶことになり、またこれらの鉄道はブラジル、ボリビア、チリ、パラグアイ、そしてウルグアイの国境境、またこれらの国々へ向けての輸出するため、船舶での輸出も試みるため、これらの国々へ向かう港へ向けてこの線路が引かれ、そしてその線路の管理もすべて民営化されることになっています。そしてトータルの、総距離、鉄道総距離は 7594km になると見られています。そしてそのためにはこの線路を新しくするだけでも最低でも20億ドルの投資が必要とされると見られています。そして1970年代よりこのベルグラーノ貨物船の主な、用途はアルゼンチン全国で行われる農業、その農産物の輸出となっており、そしてこの1970年代と比べて現在の方がこのベルグラーノ貨物鉄道を使っての輸出量、その1970年代と比較すると現代の方が減っていると発表されており、これらをすべて、輸出に向けて活発化されるためにもこの民営化が必要となり、これらの鉄道のラインの民営化のための入札が行われる。そしてその年期は50年間として、特にベルグラーノ貨物船が大変重要になってきており、そしてそのため、民営化、そしてベルグラーノ貨物鉄道の活性化のために民間企業がこの鉄道事業に参入し、この多額の投資を行い、貨物鉄道だけではなくアルゼンチン全国の鉄道の、鉄道の活性化に向けてもつながるものになると発表されています。

続いてご紹介するニュース、アルゼンチン南西部ネオケン州のバカムエルタシェールガス田で大型の投資が行われるとルイス・カプート経済大臣は発表しました。アルゼンチン南西部ネオケン州に位置するバカ・ムエルタ・シェール・ガス田で大型の投資が64億ドルに上る投資が行われると発表が、ルイス・カプート経済大臣により発表されました。そしてこの大型投資により直接雇用3100に上る直接雇用、そして非直接雇用4800の、雇用が生まれると発表されています。そしてこの大型投資により毎日7万バーレルの石油が生産されることになると発表されています。

続いて聞いていただきます一曲は、ラ・ウルティマ・コッパ、アルフレード・デ・アンジェリス・タンゴ・オーケストラで、どうぞお聴きください。

0: 哪里没有 Right, Argentina 面向世界
1: Right, Argentina dans le monde
2: Right, Argentina to the world
0: Right, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
2: Right, Argentina al mundo
4: Right, Argentinian in the world
0: Right, Argentina al mundo

そして生徒たちの気が紛らわされないようにすること、この方法がこのマグネットタイプのカバーで携帯を包むというのはヨーロッパ、アメリカなどで行われており、それをまあアルゼンチンでも同じようなことではないですけれども、それをこのヨーロッパやアメリカで行われているこのマグネットカバーで携帯を包むということは、ウルグアイ、そしてアルゼンチンの10の学校で行われていると発表されており、その試験的対策、まあいい効果が出ていると発表されています。

では次のニュース。エルニーニョ現象対策委員会が設置されています。気象現象エルニーニョに対処するための委員会が立ち上げられ、全国の州知事らも参加し、全国レベルでネットワークが作られ、このエルニーニョ現象で大量降雨などに対処、そしてこの大量降雨による冠水なども起きると予測され、これら大雨そして冠水などに対しての対策が州ごとに取られるわけではなく、全国でもちろん全ての州がつながってこのエルニーニョ現象に対して国として対応していく考えが発表されています。そしてそのためそのスタッフらの研修なども行われていると発表されています。

では続いて聞いていただきます一曲。Que nadie sepa mi sufrir. アリエル・ラミーレスでどうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、ほんのり曇って明けています。午後2時26分現在の気温は17度、日中予想されている最低気温は9度、そして日中予想されている最高気温は18度となっています。そして今日の UV 指数は3中レベル程度で、西から東へ向けて時速10キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも3度低い14度というのが体感気温で、低く気温が感じられます。そして今日の日の出の時間は7時26分、視程は 33km、 視界は極めて良好、湿度は 54%、 気圧1012ヘクトパスカールとなっています。そして今日一日中この曇り、そして時々晴れというお天気で、同じようなお天気明日、そして週末もこの同じような、今日と同じようなお天気、曇りまたは曇り時々晴れというお天気が予報として出されています。そして週末、明日からですね、週末にかけて最高気温がまたぐっと下がり、12度13度まで下がると予報として出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

0: Argentina al mundo. Fly Argentina 面向世界。
1: Fly Argentina vers le monde.
2: Fly Argentina to the world.
0: Fly 世界に向けてアルゼンチン。

Israel 世界に向けてアルゼンチンアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチンアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組は毎日更新されるもので、これら6つの言語にプラスしてドイツ語とフランス語の番組、過去の番組、過去の特別番組が再放送されるものとなっています。そしてトータル8つの言語での番組放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチンアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールお伝えしました。

続いて聞いていただきます一曲、ドンデバン、ディエゴ・トーレスというシンガーソングライターで、どうぞお聞きください。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はフィールドホッケーです。現在ベルギー、そしてネザーランドで行われているフィールドホッケー男子、フィールドホッケーワールドカップ、アルゼンチンの選抜はニュージーランドの選抜と対戦し、グループ予選最後の試合でニュージーランドと対戦し、7対1と圧勝し、グループ予選を突破し、ベスト8に進出しました。7対1という、絶対的な完勝でニュージーランドに勝利し、グループ予選最後を飾りました。そしてベスト8に進出し、次の対戦相手はもう決まっています。次の対戦相手は土曜日に対戦します。英国との対戦、この英国は D グループをトップで通過したチームです。そしてこの土曜日の後、来週の月曜日にはインド、このグループ D、第2位で、このグループ予選を突破したインドと対戦することになっています。このようにアルゼンチンの男子フィールドホッケー選抜、このワールドカップ初戦で日本と対戦し、3対0で、これも完勝しました。そしてその後ネザーランドとの対戦で3対1と敗れてしまいましたが、このグループ予選最終試合で7対1という結果で、この最終試合を勝ちました。ニュージーランドを7対1という完勝で破り、ベスト8に進出したアルゼンチンの選抜、次の対戦相手英国、そしてインドと決まっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは男子フィールドホッケー、ネザーランド、そしてベルギーで行われているワールドカップで、アルゼンチンの選抜は順調に勝ち進んでベスト8に進出したというニュース、皆様にお伝えしました。

では続いて聴いていただきます1曲はアベジャネーダブルース、マナルというロックバンドで、どうぞお聴きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月20日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて。

0: 向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina 面向世界
1: Rai Argentina vers le monde
2: Rai Argentina to the world
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン

0: DAE 世界に向けてアルゼンチン
1: HAI Argentina al mundo
2: La RAE Argentina al mundo
3: RAE Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentina in die Welt
0: RAE, Argentina al mundo 城市音乐的革命新生代米洛 J

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: La RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ならえ、アルゼンチンのアルモンド。
3: ならえ、アルゼンチンのインディベルト。

LAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月21日金曜日の番組をオペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

最初のニュース。アルゼンチン中央銀行、外貨保有額、現政権下最高額となりました。アルゼンチン中央銀行の外貨保有額、ハビエル・ミレイ大統領政権下最高の額となりました。そしてこの現政権下ドル外貨保有額$1,670,000,000に達して現政権下最高額となりました。そしてこの135日の間、政府は、アルゼンチン中央銀行はドル買う一等資で過ごしてきており、この過去現政権下過去最高のドル保有額となりました。そしてアルゼンチンはドルに対して大変敏感で、中央銀行のドルの保有額高ければ高いほど市民にとって安心となり、人々が銀行に押しかけない大きな要因、アルゼンチン中央銀行のドル保有額となっていることから、今回のドル保有額が現政権下最高額となったことは、この現政権にとって嬉しいニュースとなっています。

では次のニュース。ブエノスアイレス市内、運転手がいない自動車が通行でき、そして宅配に無人ロボットが宅配できるようになる、その法令が施行されました。このブエノスアイレス市内、ブエノスアイレス市官報によると、無人乗用車通行化、そして宅配にロボット、小型ロボットが使用できる法令がこの官報に掲載されました。そしてこの小さなロボット、宅配だけではなく市内の政府、そして市内のメンテナンスなどにもこのロボットが使用でき、また、人気がない場所でモニタリングもできるようになり、人がいなくてもこのロボットを配置し、人々の安全を確保することが可能になる。そして無人車両も通行できるようになる。そのブエノスアイレス市法令、このブエノスアイレス市官報に掲載されました。

続いて聴いていただきます1曲、ラ・ウルティマ・コーパ、アルフレード・デ・アンジェリス、タンゴ・オーケストラで。どうぞお聴きください。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて, Argentina.
3: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.
5: では次のニュース、南米ニュース、ウルグアイのニュースです。ウルグアイで暴風雨が起こり、たくさんの人々に避難勧告が出されました。ウルグアイのブラジルとの国境境にあるセロラルゴ州で暴風雨により住民に対して避難勧告が出されました。暴風雨、大量の、大量の雨、そして暴風により約2万5千人の人々に避難勧告が出され、そして5000人の人々がその避難所に向かいました。このようにエルニーニョ現象により南米各地でこれら異常気象、大量降雨などの被害が出始めています。

ラテンアメリカニュース。ペルー、ペルーのペルーのパリナコチャス州で地震が起きました。本日午後1時過ぎ、ペルーのコラコラより東、コラコラより北35キロのパリナコチャスで地震が起きました。そして震度は 7.2 と出ており、失礼いたしました、震度6と発表されており、そしてたくさんの建物などが崩壊しました。このペルーでは約 70% の建物が基準に達し、耐震基準に達していない建物となっており、このような地震でたくさんの建物が崩壊し、たくさんの人々に大きな被害が出ています。そして今回地震があった地域は経済的に苦しい人々が住んでいる、多くのその経済的に苦しい人々が住んでいる地域で、その建物もこの耐震基準に達していない建物がほとんどで、この地震で震度6の地震でたくさんの建物が崩壊し、そしてたくさんの人々に大きな被害が出ている現状となっています。

では続いて聴いていただきます1曲、Que nadie sepa mi sufrir、 アリエル・ラミーレスで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って明けています。午後2時23分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は6度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして今日の UV 指数は曇ってはいますが4中レベル程度で、体感気温は実際の気温よりも6度低い6度というのが体感気温となっており、これは風速の影響で実際の気温よりも体感気温は低く感じられることになっています。そして風速、南西から北東へ向けて時速18キロの風が吹いており、そして時速34キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時25分、視程は 35km、 湿度は 49% となっています。そして気圧1025ヘクトパスカルとなっており、そして今日一日中、曇りとなっていますが、午後4時5時以降から曇り時々晴れという状態になり、そして夜間は晴れて、明日土曜日は晴れのお天気の予報が出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。そしてこれら6つの言語による毎日更新される番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送で送られているドイツ語番組、そしてフランス語番組を加えて、トータル8つの言語での放送、第世界に向けてアルゼンチンとなっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポートを確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目は女子サッカー。来年2027年女子サッカーワールドカップが開かれます。そしてその開催地としてブラジルが選ばれました。そしてこの世界大会、32の国から選抜がブラジルを訪れ、トータル64試合行われることになっています。そしてこのためブラジルの全国、ベロオリソンテ、ブラジリア、フォルタレーサ、ポルトアレグレ、レシーフェ、リオデジャネイロ、サルバドル、サンパウロと8都市で試合は行われることになっています。そしてこの決勝戦が行われるのはマラカナスタジアム、マラカナスタジアムとなっています。そして開会式は来年の6月24日。そしてこの開会式の最初の試合はこの、ホスト国のブラジルがこのデビュー試合を行うことになっています。そしてこの開会式行われるのはこのリオデジャネイロのマラカナスタジアム。閉会式、最優秀、第一試合と、そして決勝戦がこの行われるのがこのマラカナスタジアムとなっています。マラカナスタジアム収容人数78,838 人となっており、開会式そして閉会式7月の25日に行われることになっており、開会式そして閉会式とこのマラカナスタジアムで行われることになっており、このように大勢の観客78,838 人収容が可能となるこのマラカナスタジアムで行われることになっています。そしてこの、女子サッカーのワールドカップ、アルゼンチンももちろん、参加することになっています。アルゼンチンでは男子ほどではありませんが、人気が今出てきています。そしてこの、ワールドカップに参加する国々、例えばアジア枠で参加するのはオーストラリア、中国、日本、韓国、朝鮮、そしてフィリピン。そしてアフリカ枠でカメルーン、マラウイ、アルジェリア、そしてモロッコ。そして南米よりコロンビア、アルゼンチン、ブラジルが参加します。そしてヨーロッパ枠でドイツ、デンマーク、スペイン、フランス、そしてスペイン。そしてオセアニアよりニュージーランドが現在参加が確定している唯一の国、オセアニアの唯一の国がニュージーランドとなっています。そしてアルゼンチンはこの来年のサッカーワールドカップもその参加権獲得しており、もうあとはこのワールドカップ、女子サッカーのワールドカップ始まるのを待つだけとなっています。そして日本も参加するので、もしかしたら日本対アルゼンチンの対戦が期待できるかもしれません。ではこれで今日の、今日のスポーツニュースご終了いたします。ご紹介しましたのは来年2027年度ブラジルで行われる女子サッカーワールドカップについてのニュースをお伝えしました。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月21日金曜日の番組、オペレーターマティアス・アレセイゴール、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Yay, 世界に向けてアルゼンチン。

0: Argentina, 面向世界。
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
3: Rai, Argentina, ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Right, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: 向世界
1: Hi, Argentina vers le monde
2: Cry, Argentina to the world
0: Dai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi, Argentina al mundo
2: Lai, Argentina al mundo
1: Cry, Argentinian in the world

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: い世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: RAE, Argentinian in die Welt. RAE.

0: 面向世界。
1: Rai Argentina vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
0: RAE

0: world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: Hi, Argentina al mundo.
0: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE.
4: 城市音乐的革命，新生代，米洛 J。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルディベット。